dejligt, der tog tur. Og med lille lave til færre tur, og med lille det tog far mamma og mat. Og med lille og med nati er det farlige. For mig lidt taler lidt jo til noget med lufulifer på lufulifer for mig. Og med nati er og med lidt partis noget i lille tur. Og med farlige. Og på tiden lægger jeg til øje, må lave farnav, og farnav og lave farnav. Og har med lille, og lægger jeg til potto i og lægger jeg til. Og lægger jeg til fjerde lægger jeg til, og lægger jeg til fili lægger færre lua i solo. Der til lov om alle fili lægger. For man taler lægger til, man taler Jesu, og lægger øje, når så er fast, lægger øje, fast ma fa o matia o le fesili o le ale mele tau tala Iesu le ale mele fitala Iesu o le ngaui tasil me na saui ngaui fasi fa o matia o le tali le fesili na le ele ungola na fam tala ngale fa mai ena o sau ina ia e maua le ola ma maua atili e lava. Og lono winga, og lenga oi lena fai, nangna sa, lea sau, e alanga sau lenga oi, e sau lenga oi, e ngaui ese leola, mai ati oi. O te loo fatu lai leola, fo ilia loo tino le mo le totu, o loo tau tala, i fetalai lea li o leola. I leola le tutonu ati oi, po o lea nganga pa ia o lea tua. Vai. O leola le ati oi, e ili me o le filifilinga beno fatu lau tala. A fa pe wo o sai sai tia pe wo o fa le pui pui. Na la no sai sai tia ma o fa le pui pui. O no le fai unga na o faia. O le fai unga la le na o faia. E mana o na mana o le tua. O na o le tua langa o le o le tat ua. E hele fili filinga. Tatu te fili fili. E la le e mana o e tatu le tatu le mana mana ma. E ne o tatu fili fili ai ile le lei. O le tua, e le mawhai na wha malosi o le tua. Le ai, e ala na tupu le pōpanga a tio i tā ua, ona o le filifilinga, e afua mai le loto. O le loto la pia nofia tula utala. O le loto po le nganga o le tangata, o le loto o le tangata. Le e nofo tupu ai le tua. Na ala na wha na nopo tupu le tua i tutono loa nganga, ona o le filifilinga na o faya. Na o filifili o te sala moma o li liu ese mai a wanga sala. O na sau leo le li o leola nofo i tutono ya te au. O ila leile upu o le faaola ina. Faaola ina la, tuta o le toi fatu lai mai o i o au, mai o uinga tuwai, mai le leanga sa o wolai. E lua to inga freedom, e lua to inga sa o loto lai fa merita la paulu. Momua, o le sa o loto mai, ile lelei, ai polonga ile anga sala. O lesi sa olocho, o le sa olocho mai ile anga sala. E fai ma polonga ale tua, e iu ile ami o tonu. Ale ami o tonu fo ilea, e o aita ua ile ola e fama vau. So it's a choice. O le sa ole freedom, o le sa olochonga ita tua mai ile tua, ai polonga ile anga sala. O ile mafua i fima na tala paulu famai, e afua ile a miole na o faya mua mua. Ina ua o malama lama neila, ona o choe maila ie mea na o faya. O amea, mele na o faya a o chilo wanganga. Si ole maliu lao kevisu, ole choe soe fua ma Yesu kevisu, famai le tala paulu, ele i choe sawa, ele i choe tuma ya Yesu kevisu na oia. Le ai fa maile tala paulo o le anganga pa ia na ia fa tula i ke viso si o ke viso na le utino tangata o le tangata toi atua. This is God in a physical body, but the reason o le mafua anga na le

Tøj lo minu til under tegler, så fulde lur, tager så fulde lurene fra fungeren lærer. I har taget to telefon, tager pina ind, eller fjonger, eller hvad nu, at til laver. Telefon i New Zealand, nej, jeg må telefon med Samoa, tager pina i tager sig salam, Sam.